mumfre samia uku NPC fono mabako mumfre omo NDC fono ba mumfre omo telu tunu koneshi koneshi bia ni me calculation calculation kwa me se me and the 50 ba beto first bia me di loto 50 beto first nkwa me di oye den ya me di 50 beto first bia me di 50 beto first na emma e bia 50 beto first ni bia 30 40 50 60 70 ekoto machine oye den ya me di too sure ndi me lo tur mi vie mu kala me tike mu kala freme o ka se 50 beto first na esa ba me di no no ni follow week me di last week to 50 to first and I'm me di too sure obi an chebi ope we ya be ma fiska ko yo he o yire wa di chebi oyo ba ukuru ni sika chebi na mu fama mu fango ye wede ope bi akoya do ope bi akoto fi mu chebi be si abana emi no two numbers enye de bia na uti we aba obitimi frengo fo obe sani fa be ten wodi we di na wadi we di na waka abom na sen na obi di bi chalo ta me di 5 cedi na 10 cedi na ya da ko esere gra a me di 5 cedi na 10 cedi me chalo ta ra ede deri me ha o ho sa lo to ni chalo sa and obi di two numbers te number no 0540 what send you sika na mobile money what send you dey me ba na frank amankwa 0540322543 0540322543 0540322543 0

ani na odudu odudu nko fu oko oko asisa na ti mi se afu ye ye di ma wo idi e afu e aso che o me se o enyi sika ni ni o na afu ru an obe ha o an ope ti ni ye pa na ka ti afu ru an se afu ru mi se o e won ba do ado ado ado na emu kwa ye we di an odin aso che mi me se o